0: Rồi nào của chú.
1: Superior Cumberland. Oh, 1 Foxtrot Juliet 719, 1FJ 719, Mississippi. Green and white 4 pickup.
2: Two 11.